Ja, takk fyrir samanhanne og Krista. Og nu færa vi så atra røysokkon og syntja vi fela av Golgata er glede fekk i hjärsta. Sangren er nummer 1230 og i nutjo sang på Kutfaks og til Stuart Hembo som hever skriv årene og Petru Haberg hever omsett sangren. Vi røysast, stemmer vi av Golgata er glede fekk i hjärsta.